Ал жок, температура 11-ден 26 градус күчө. Кармайда аба ал жок, температура 14-ден 29 градус күчө. 5-6 балл шамал чыкты. Көйтүндө аба ал жок, температура 12-ден 27 градус күчө. 5-6 балл шамал чыкты. Шиханзда аба булутлук, баазда очок, температура 12-ден 26 градус күчө. Санжыда аба ал жок, температура 13-ден 28 градус күчө. Кумылда аба булутлук болуп кейине жылыды. Температура 11-ден 29 Цельсия градус күчө. Турпанда аба булутлук болуп кейине жылыды. Температура 20-ден 35 Цельсия градус күчө. Корлда аба булутлук, температура 19-ден 31 Цельсия градус күчө. Аксууда аба булутлук, температура 16-ден 30 Цельсия градус күчө. Атышта аба булутлук болуп кейин азыраак ямгыр ягыды. Температура 18-ден 33 Цельсия градус күчө. Qashqarda havo bulutli, temperatura 19 dan 33 Selsiy gradus qicha. Xotanda havo bulutli, temperatura 20 dan 35 Selsiy gradus qicha. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 12 dan 24 Selsiy gradus qicha bo'ladi. 5-6 bal shamol chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Wang Suji Muharriri G'ini Qadir, Madina Mardan, Mas'ul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorlari Patigul Masum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasining Xinjiang Xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, teqim ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.